0: 而且不光要跟你把这回头往后往再发展发展，往后的路的不太方便，都是那么危险。本来我俩不看看变成说话的路了，那肯定往前面也上马的地方嘛。我还不跟他去回啊，怎么问的你？那怎么在做的话，我哪不干的？我怎么不不干的？我昨天问的那个哥们，你现在这个人跟我还没离家几年的了？我把我要问你一下，我那也我哭完也问的也很真心。真的说说个问题，说完了家里跟老师来也问的这些说，哎，要是跟我哭完也不行，也这种，他妈的搞什么八家几来几？八家几？我天天的是进来一个八个人跟我跑，哎，我说这我这不明白，我天天的不能不能不能的我黑，我要没得跟我们讲的，那我这问的去吧，我最近的看看你。本来那边嘛，干嘛不通过路啊？马路路了，开始接声音，接听的，接听的，开始接人，接听的，接听的开始搞，没完没了。你这个问题，你这个问题，我没完没了。我这是问题吗？干嘛你这个东西给我跟那点东西干嘛整了？整这个婚姻的进行，你要不能让我这，你要不能让我这人家的干干嘛这样子？干嘛跟我那钱这个钱的？他说你阿爸不能这么那是。我呢他就叫呼吸他那么好弄吧他这还年他还能过呼吸吧啊这份工作的和规则这些规则这些我接的应该吧就是呢经营的应该吧我也是想给把他接受光是那是那是好吧就那能过我过不了能过在这里讲吧本来还是没人还是这样过吧本来也是个国际吧叔叔不断的呼吸跟中路问我就能等了吧我各位等了但这还年他那么好弄吧我们两个在聊天，应该是哪一位男人来主导？我这问题怎么想？我怎么跟人家我讲？我来这么干的，现在还有几个姐姐？我改不得改，我问这些话，我都忘得住了。
1: 什么事儿？怎么事儿？我们不的，那不能改革吧？是不是这个时代不可不？这个时代不可不可以不可不可以？那公司这个时代不可不？这个时代，你才是不得了。Baraka salam.
0: Baraka
1: salam. Baraka
0: salam. Baraka salam. Baraka salam.
1: Baraka salam. Baraka salam.
0: Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. Baraka salam. b a r a
1: Tumasana na kusura mdewa na jamu kiyo mkitatana akamu Hatashido na hukuma taiki amba alewa Dila ya sabu achimu musuka na hukumu na sikibini Dukuwa na watu wa jambini Waleka salamu Tumare nisamula jika na
0: Tumasana mamada wa Masamasana na tushimu kwa na uwa Tumasana na tushimu kwa na uwa Mwaka
1: da wato da su kan ci ga da dama an ba da ruwa a cikin wannan shekara ta ba sun da ta tsara ku irin mataki kamata da hukumomi da al'umma a kowane mataki ya kamata a dauka kafin wannan abubuwa da ake wato hasashe za su faru ga irin wannan matsala ta muhalli da take faruwa dukkan ƙaramin hukumomi cikin birnin da kuma wato a karkara akwai laika na 07 07 7 7 9 9 9 9 da kuma ɗaya layi na 08 08 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 kabila tayo akwai majibu da wata karamin hukumar a mashiba cikin kuma suna da matsala ta wannan abubuwan da shafi wato ruwa da hannun wuce wasa a cikin shi ma da fitowa domin haskawa hukumar da ya kamata so a matakin da ya kamata a ce an ɗauka kada irin wannan abubuwa su faru domin gudun asarar wato rayuka da irin abincin da ake yiwa da asarar dabbobi da ake yi da kuma da asarar kuɗaɗen gwamnati suke kashewa bacin wannan inda ta zo ta haifu a cikin wurare daban-daban a cikin birnin ana iya samu a cikin karkara ma ana iya samu a dukkan wurare suke mamaye sakamakon wasu abubuwan da suke zuwa wato suka ce da ɗan adam yake wato jawo kansa ko kuma a wurare suke mahimmai da aka san cewa hanyoyin ruwa ne da ruwa yake wuce kuma da mutane suka ci an rashin kula babu wani wato ya zama tara sannan idan mun tashi kwatocin da ake yi musamman kwatocin da suke jin bakin titi da rai wanda su ne suke ɗaukan kusan manyan wato ruwa da yake ruwa a cikin wurare daban-daban amma sai ka ga idan an goyi ta zafinta baya kaiwa inda ya kamata sannan faɗinta shi ma baya kaiwa inda ya kamata sai idan an zo za a yi titi ko za a yi wani fitar da wata hanya ta mai loko ko wani abu sai ya kwanta da za a yi za a ga loko ko layi ko unguwa tana da gidajen rabe da biyar ko wani abu amma babbar hanyar da muke ɗauko ba ya fita sai ga anta ɗan karama wato sai ka ce ga kafa biyu ko abu uku ko wani abu maimakon a yi ta babbar da wani wani ku su guda zai wuce a sai wajen ya yi abubuwan ya taru sannan shi zai mawa kansa hanyar da wato a zuci kuma ya kama na 08475577777 na kuma ɗaya na 07077775 biyu tara sai wato a uku tara wanda wani hukuma ta fita cewa akwai manyan ƙarin hukumu waɗanda za su fuskanci barazanar wato ambaliyar ruwa a cikin wato na jihar Kano ƙarin hukumomin sun haɗa da ƙaramin hukumar ajiyaki akwai ɓawai akwai bebeji akwai ƙaramin hukumar bishi akwai bunkuri akwai dala akwai dawakin kudu akwai dawakin tufa sannan akwai ƙaramin hukumar fage sannan akwai gabasawa akwai garin maran akwai ƙaramin hukumar gaya akwai ƙaramin hukumar gwane akwai kabo akwai ƙarare akwai ƙaramin hukumar kiro sannan akwai ƙaramin hukumar kunci akwai kuma ƙaramin hukumar wato gari da ƙaramin hukumar kura akwai madobi akwai rano akwai rinan gado sannan akwai wato a sanila sannan akwai ƙaramin hukumar takai akwai ƙaramin hukumar tofa akwai tudun wada akwai kuma ungugu wato sai kuma ƙaramin hukumar warawa waɗannan su ne ƙananan hukumomi 28 ta wannan hukuma ta lura da hasashen yanayin ta nema da kuma wannan hukumar ta nema suka tattara wannan bayanai cewa jihar Kano a wannan damar da ake ciki to suna cikin barazana ta gagarumin ambaliya da wato wanda za a yi ruwa mai yawa a cikin wannan damuwa wanda kuma zai ɗauki da wuri cewa idan ba a yi da gaske ba to akwai matsaloli da za su magance cikin ɗin wannan abu.

ce su dan yin wannan aikin za su zabe jikin ka to suna da karsashi saboda an ci sanadaran da suke da bukatar su sanadaran nan su sun 84 ne wanda aka cire daga cikin gishiri wanda kuma dan adam yana bukatar su dan aikace aikacin da jikin dan adam zai yi kamar daidaita maka wato tunani saka nishadi saka farin ciki wato sabunta kwayoyin halittar ka cire dattin da ke yawo a tsakankanin kunnenka da ido da hancinka da makogoranka za a shiga a wanko su to akwai kananu masu tafiyar wahainiya ko masu santsi waɗanda za su bi su sulale su shiga cikin kwakwalwa su jawo wasu matsaloli a cikin kwakwalwa dan adam to irin su ake tattarewa da wasu dalilai sai a kawo su su shigo cikin wato

cewa dan me ka dauka ka wane in mai kasa da wane ba a cewa dan me ka kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya

0: 他妈那叫
1: 你是一直不太记忆的情绪也有一些不好的东西你是我妈的母亲我妈的母亲是海边的妈妈是海边就是妈妈是妈一片心我妈的是自己我妈一片心心不心就记得心你在那我妈给我我妈我做人家没到什么可能说的给我查吧所以那个是有人的是一万是给我查我不能不买是那个路结实sai ita uwar ta ce to ni zan karba ba har sai mun je ka kafa shaida da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai mun yi zama shaida sai mun yi karban mun yi ta shaida ba ra ka je gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam da mun yi zama shaida sai ya tambaye shi bashir ja ban da shi wanda din da ka roba ba ka ba sai ya yi ya ce da su ce to ka ba su ya ce a ya ce to mun yi shaida zuwa ba zan yi shaida akan zalunci ba shi ne ya shaida ala jawu ba zan yi shaida akan abin da ke zalunci ne ba wato ka ware wani dan kashi kadan su yi masa kyauta sauran kuma ka hana su abin da uba yake ba wa 'ya'yansa iri biyu ne akwai wanda yake ba su saboda bukata

0: 不是个反射给世界的，所以我想你问你，我的心里还没来，还没来让我来给全部想你问你谁的安稳啊，所以干嘛生了我去。
1: Cakap kalau orang itu baik kecil, tempat dia itu cuma bersikap itu mesti dia sudah berumah kah, so mungkin dia ni dia tu, kalau hanya tajuk sih kui.